0: 소리 줄이야. 집에 있는 소리는 말은 모두가.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.